0: ހަމަލާތަކުގައި ފޯން ނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ABC ނިއުސަށް ލިބިފައިވާ ފޮޓޯޔާ ވީޑިއޯތަކުން ހާމަވެއްޖެ. ކުވައިތުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ތިން ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އެމެރިކާގެ ސިފެން ހަރަކާތްތެރިވާ މަރުކަޒަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަން ހުރީރު ބައެއްތަންތަނުން ވަނީ ސިފެންނާ ވަސީލަތައް އެއްކޮށް ދުރަށްޖައްސާފަ. މި ގިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސް ސުލްޠާން އެއާބޭސްގައި އޮތް 270 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ಇ3 ސެންޓްރީ މަރުކާގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ވޭތުވެދިޔަ މާޗުމަހުގެ ފަހުކޮޅު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ވެސް ވަނީ ފަޅާރާފަ. އެމެރިކާ ޢަސްކަރީއާގެ ޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިވަނީ އަލުން އިޔާދަކުރަން އުނދަގު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް. އަދި އެތަންތަން ކުރިން ހުރި ޙާލަތަށް ގެނެވުމަށް އެތަށް ދުވަހެއް ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަށް ކުރެއްވި. ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އީރާނުގެ ޑްރޯންތަކާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތައް އެމެރިކާގެ އެކިއެކި މަރުކަޒުތަކަށް ވާސިލުވަމުންދާއިރު ޕެންޓަގަންނު މިކަން ކަމުގެ ހަގީގެން ހާމަނުކޮށް ސިއްރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި. ނިންމާލުމުގެ ކުރި މުހިންމު ސުރުހީތައް ދަންނަވާލާނަ މައްސެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު 2033 ވަނާހަރުގެ ކުރިން މިހާރަށް ވުރެ ތިން ގުނަޔަށް އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައިސޫލް ޖުމުހުރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. FR ބޭނުންކޮށް ޢުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި 2031 ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމަޔަށް އުފައްދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަލުންދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި. ސަރުކާރުން ޓީބީލަ ފައިސާ ދެއްކުމާ ބޭންކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެއްކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް BML ވިދާޅުވެއްޖެ. BML ಮಿದಿಯ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ ನಿಯಲ ಹಸ್ತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿಕ್ಕಾ ಫಾವಾ ಕಮ ಎ ಬೆಂಕುಂ ಹಾಮ ಕೊಫಿ. ಅಮೆರಿಕಾಯಿನ್ ಫೆಶಿ ಉದುವಾನಾ ಗುಳಿಗೆ ಮಸ್ರಹ ಗೋಸ್ವೆ ಫಾವಣಿಕೋ ಸರಹದ್ದಿ ಹಮಜೆಹುಮಾ ಹುರುಮುಸ್ ಕಂಡೋಳಿ ಗಿ ಮಸಲಯ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಈರಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರುಂ ಫೋನು ಮಶ್ವರಾ ಕುರವ್ಯಾಫಿ. ಮೆ ಹಿಸಾಬುನ್ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡುನ್ ದಣ್ಣವಮುಂ ಎ ಹಿಂದುನು ಹತ್ತೆಗೆ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆಂ ಎ ಮೆವಹ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡುನ್ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಯ್ತೇನಿ ಹಿಂದುನು ನುವಜ್ಜಹಾಯರು ಖಬರು ಡೆಸಮ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡು ಹಿತಾರ್ ಕುರೆವೀತಿ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಅಮಾನ್ ರಕ್ಕ ತೆರೆ ದುವಾಹಕಂಗದೆ ವಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಂ.
1: ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲ್ವಾದಿ ಮೌಲುಮಾತ್ಗೆ ಖಜಾನಾ ಮುಸ್ಸಲಿಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಇತುಬಾರ್ ಕುರೆವೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ
2: ಗಿಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ FM ಬ್ಯಾಂಡ್.
3: ಐಕಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್
4: ಬಾಜ್ಯರ್ ಹೆನ್ನೆ

0: ގެ ނުދަކާތީ މުޅި ތަނަށް ވެރިވިފައިވަނީ އާދެއާ ޚިލާފު ހިމޭން ކަމިކޭ ޖަހާފޫރެ އަލިފާންގަނޑުން ފިހުނުމަށް ސީހޫވުމުން ކައިގެން މޫދުން އަތްދަވުނެ މިހުރިހާކަމެ ކުރީރުވެސް އެކަކުވެސް ވާހަކޭ ނުދައްކަޔެ އެއަށްފަހު އެމީހަކަށް ހަމަޖީފައިވާ މަގޫ ފެއްތަންމަތީ އޮށޯތޭ ގައިގައި ގަމީހެ ނެތުމުން ޔައިން ހީކަރުވާނޭކަން ލީޝަންނަށް އިހުސާސްވީ ކީވެގެން ކަންނޭނގެ ޭނާގެ ނަފުސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔައީނަށް ރަނގަޅު ގޮއްވުމަށް އެދެވެނީ ކީވެގެން ކަމެއް ޚުދު އޭނާއަކަށް ވެސް ނޭނގުނެ ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ތެދުވިއެ އޭނާ ޔައީނަށް ގޮވާލިއެ
1: ހިނގާބަލ މަށާއެކު
2: ކީކުރަނަކަ ގެސްޓ ހައުސެއް ގަނިދާ ހިއްވަނީތަ ލީޝަން ވެންނަކަށް ނުނިދޭނެ މިތާކު
0: ޔައީން މަލާމަތް ކުރިއެ
1: އެހެރަ ޓީޝާޓް ނަގަން
0: ކައިރީގެ ހުރި ގަހުގައި އަޅުވާ ފުރި ޓޮޕް ދައްކާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެ ޔައިން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ގޮސް އެ ޓޮޕް ގެނެސް ދިނެ އޭރުވެސް ލީޝަން ޔައިންގެ ފުރ ގަހުގައި ޖައްސާފައި ހުއްޓެ
1: އެފަރާ ތެމުރެ އަހަރެން މިލާން ވެއްޖެ
2: މިހާރު ކީކުރަންތި ބަދަލު ކުރަނީ
1: އެހެން ނުނެ ޔައިން ނުނަން ޖެހެނީ ހުސްގަޔާއެއް ނުން
2: ލީޝަން ނަކީތަ ދެން
1: އަހަންނަކަ ކަމެއް ނުވެ އަނެފަރާ ތެމުރެ އަހަރެންގެ ޓޮޕް މިހާރު ހިކިއްޖެ
0: އެހެން ހަމަ ބުނުމާއެކު އޭނާ ޓީޝާޓް ހިއްލާލިއެ މިފާރުވެސް ދެރަވެގެން އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރެން ޖެހުނީ ޔައީނަށެ އަނެއްކާވެސް ދެމީހުން ފަތްތަ މަތީ އޮށޯތޭ އަބަދުވެސް ޝަކުވާ ކުރުމުންދާ ލީޝަން މިފަހަރު ވަނީ އާދެއާ ޚިލާފަށް ހިމޭން ވެފަ އިރުއްސުނީ ސުރެވެސް އަބަދުވެސް ކޮންމެ ސެއްޗިކޭ ކިޔަކިޔާ އަނގަތަޅަމުން ދިޔަ ލީޝަންނަށް ވީގޮތެއް ޔައީނަށް އިހުސާސް ކުރެވުނީއެ
2: ކުރުސިކިޔާގެ ނިދާތީ
0: ޮށޯވެގެން އެ ލީޝަނާ ދިމާ ޔައިން ބުނެލިއެ
1: ކުރުސިއެއް ނޭނގެ
2: އެހެންވީރު އަޑުދަށުން ކިޔަން ނަތަ
0: ލީޝަން އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން ޔައިން ކުރުސި ކިޔައިދިނެ ކުޑަ ކުއްޖެއްފަދައިން ލީޝަން ވެސް ކުރުސި ކިޔެ ދެމިހުން ތިބީ ވަރަށް ވަރުބަލި ވެފަ އެހެންކަމުން އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑު ނިވެން ވާއިރަށް އެ ދެމީހުނަށް ނިދިއްޖެ މީ އެ ދެމީހުންގެ ވެސް ނަސީބެ އެހެން ނޫނަމަ މި ފަޅުރަށުގައި މި އަނދިރިކަމުގައި ބިރުން ހަލާކުވީހެ ކުއްލިއަކަށް ޔައީނަށް ހޭލުވުނީ ލީޝަން ބާރަކަށް ހަޅޭލަވައިގެން ރޯން ފެށުމުންނެ
2: ކިނެވި
0: ހާސްކަމާއެކު ޔައީން އެހިއެ އޭނާ އިނގިލި ދިއްކު ކޮލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެ
2: ސާބަސް އެއީ ބަރަވައްޔެކެ
0: ޔައިން ބަރަވެލި އެއްލާލަމުން ބުންނެ ލީޝަނަސް ޔައިންގެ މަގޫ ފެއްތަންމަތީ ޮށޯތުމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެ
2: ލީޝަންގެ ފަތްތަ މަތި ޔޮވެ
0: ރޮމުން ލީޝަން ވާހަކަ ދެއްކިއެ
3: މަށ ރައުމު ކުރޭ އެތަ އޮންނާކަ މަށކަށް ނުކެރޭނެ މަށ ޔައިނަކަށް ނުބޭނަމެ
0: ގަދަކަމުން ހިފާ ޓައިން ހުރި ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ ލީޝަން އެހެން ބުނުމުންނެ އެމި ފަހުން ޔައީނަށްވެސް ލީޝަން ގާތު ގާޮވެ ނިދިއްޖެ ލީޝަން ޮށޯތީ ސުރެ އޮތީ ލޯމަރައިގެންނެ ޭނާއަކަށް ނުވެން ނިދެ ބިރުވެރިކަމާ ހާސްކަމުން ޭނާގެ ނިދިވަނީ އެތަން މޭލެއްގެ ދޮރުގަޔެ ކިތަންމެ ނުވިސްނާ ހުއްޓަސް ސިފަވުމުން ދަނީ ޭނާ ބެލި ބިރުވެރި ފިލުންތަކުގެ މަންޒަރުތަކެއް ކިތަންމެ މަޖާކަމެއް ހަނދާން ކުރިޔަސް ހަނދާން ވަނީ އަޑުއިފާ ހުރި ބިރުވެރި ވާހަކަތަކެއ މިގޮތުގައި ޭނާ ޮންނަތާ ހަތަރު ގަޑިއިރުވެދާނެ ބަޔަކު ވާހަކަދަކާހެންވެސް ޭނާއަށް ހީވެ ޭނާ ޔައީންގެ ބިއްދޮށަށް ވަނެ އަދި ލޯމަރައިގެން ޮވެ ޔައީންގެ މެއާ ދިމާގައި ޖެހި ފިތިއްޖެ ޔައިން ނިދީގައި މޯޅިއަކަށް ދެމިލާ ބާލިހުގައި ބައްދާލާ ގޮތަށް ލީޝަންގެ ގައިގައި އެއް އަތުންނާ އެ ފައިން ބައްދާ ލީޝަން ޭނާގެ ގަޔާ ނުހަނު ކައިރި ކޮށްލައިފިއެ ޔައީނަށް އަބަދުވެސް ނަފުރަތު ކުރާ ލީޝަން ޔައީންގެ މި ޯގާތެރި ހަރަކާތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނެ ޭނާއަށް މަޑުމަޑުން ހަމަޖެހިލެވުނެ އަދި މަޑުމަޑުން ނިދެން ފެށިއެ ދެބަދޭތެރޭގައި ކުއްލިއަކަށް ޭނާއަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް ފާހޭލެވުނީ އެމީހުންނާ ނުހަނު ގާތުން ބަޔަކު ވާހަކަދަކާ އަޑުއިވުމުންނެ ބިރުން ތުރުތުރުއަޅާ ލީޝަން ބާރ ޔައިންގެ ގައިގައި ވިކާލިއެ އަދި ޔައިން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކިއެ ޔައިން މަގޫފަތްތަށް ހާވާލާ ސިއްރު ސިއްރުން ގޮނޑުދޮށަށް ބަލާލިއެ އޭރު ދެމީހަކު ތަންކޮޅެ ދުރުގައި އެމީހުންނަށް ފުރަގަސް ދީގެން ތިއްބާ ފެނުނެ ޔައިން އުފަލުން ދާންނިކުތެ
2: ޔައީން
0: އޭރު މީހަކު ބޮޑު ކަތިވަޅި އެއްކަހަލަ އެއްޗެއް ހިފާއްޓައިގެން ހުއްޓެ
3: ބަލަ އެމީހަކින් އެކުރަނީ
0: މި މަންޒަރު ލީޝަންނަށް ފެނުނެ ޔައިން އަވަހަށް ލީޝަން ގަތުން